0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Ovo je priča koju vrlo rado priča. To je priča o Božu zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brat.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
1: Radio 180.
0: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši.
1: Radio 180.